0: Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
1: Amen.
0: Precibus et meritis, Beati Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, ad solutionem remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penites et mendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribo ad vobis omnipotens et misericordiam.
1: Amen.